kjent å bringe en vifte hit. Tohjulsdrift på Broncoen hos, så kanskje at det Nissan Leaf. Elbil mann det møkk, så derfor kaller jeg meg en mann Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. L5 ikke pover igjen, servien begynner å riste bilen. Hørte